0: Chào.
1: Xin mời giao tiếp hiện trường. Xin thông tin.
2: Jeremy Avenue.